0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: سيرتر ينفري لك الجسد الدم الروح الدبنتا تايبنك العزيز سيدنا يسوع كريستو
0: بسباتي عدنو بتانا والداك الدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: بسيره تاني نوفري لك الجسم الدم الروح الدبنتا تايبنك العزيز سيدنا يسوع كريستو
0: بسباتي عدنو بتانا والداك الدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: بسيرة تاني نفري لك الجسم الدم الروح الدبنتا تايبنك العزيز سيدنا يسوع كريستو
0: بتباتي عدنو بتانا والداك الدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: بسيرة تاني نفري لك الجسم الدم الروح الدبنتا تايبنك العزيز سيدنا يسوع كريستو
0: بسباتي عدنو بتانا والداك الدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل passione غارشت يوم
0: هنالينا والدنيا كلها
1: سيرتر ينفري لك الجسد الدم الروح الدبنتا تايبنك العزيز سيدنا يسوع كريستو
0: بتانا والداك الدنيا كلها
1: أديس الله أديس أوي أديس المرتال
0: هنالينا والدنيا كلها
1: أديس الله أديس أوي أديس المرتال
0: هنالينا والدنيا كلها
1: أديس الله أديس أوي أديس المرتال
0: هنالينا والدنيا كلها أمين أجسو هنينا ننمو فيكونا فداو فيك إلا اللي شهنا دايفة وبلا هيلة أتينا الغرسيا لنوصلوا للبندمين كلا مش يعرفوك بهبوك بكلا في دوتيا في الكبر بلايس تمهابتك سابش نكونوا نستو نتجيلدو كونترا الهازلين فينا وفي الدنيا كلا الغلوريا تيك والسلفاتسيوني تروحنا أمين
1: يسو يينا نبدا فيك Santa Faustina.
0: Itlo Palina.
1: San Giovanni Paolottini.
0: Itlo Palina.
1: Odemu il Malehristum il Alta Gesù. Pala Aintahnina Lina. jina nabda fik. Amen.
0: Ġesu għallim ninħobbok, ressaqni dejjem lejk, zomni fil-grazzja tijak taħt il-ħarsa tajnejk. Ġesu, int ħares lejna, aħna nħarsu lejk, il-bżonijiet tagħna tafu, nerħuhom fidejk. Missier etern, nofrilek il-pjagi tas-Sigur tagħna Ġesu Kristu, bit-tbatija d-nubit ta' dawk li ħajmutu matul il-jum, għatijhom għamu lej il-mistrieħ ta' dejjem.
1: Id-dawk ta' dejjem jittililhom.
0: Jisru fil-paċi.
1: Amen.
0: Mulej ħani, aħna nitolbu kull min jinsab beżan, muġuh, imdejjaq, inkwetat, għajjien, marit, dawk li jduru bil-morda u dawk kollha li jinsabu weħedu. Mulej ħani, aħna nitolbuk min għal min qata' qalbu mill-ħnina tiegħek li inti taħfillu d-nubietu. Mulej Ġesu, nitolbuk għal dawk il-koppji li jixtiequ tarbija, għal dawk il-koppji li qegħdin jistennew tarbija. Biex int mulej tagħtihom dak kollu li għandhom bżonn. Kun inti ddaw li tfawwar il-qalbi tagħhom bil-kuraġġ fuqek m'hemm ħadtu xejn. Inti mħabba infinita, iddaw fid-dlam, l-ispalla li magħha għandna nserħu. Amen. Missier qaddis, sejjaħ aktar ħaġiema fil-ħalqa tiegħek, lil dawk li sejjaħejnhom jisimgħu jilqgħu l-istadina tiegħek. Lil dawk li jilqgħu l-istadina tiegħek, għatihom li jirbu l-biża u t-fixkin li jiltaqgħu miegħu fit-triq. Il dawk li jinsabu fit-triq, għamilhom ħaddiema dejjem aktar qaddisa u ħabrika. Għall-ibnek Sidna Ġesu Kristu. Amen. Nagħmlu salva l-parroċċa tagħna. Mulej Ġesu, imla l-lub tagħna bil-paċi qaddisa li tisboq kull fehma, biraq il-ħajja tagħna flimkien. Biex nejxu fl-imħabba minn kejja differenzi. Kabbarna u ġeddidna biex inħarsu lejn xulxin, bajn inġenwina u nitkellmu biex inħelu. Saħħaħ l-għaqda ta' bejnietna, għalija tkun għalina għajn ta' grazzja, dan nitolbu le l-interċessjoni u l-ħarsin ta' Omna Marija Bambina. Amen. Marija, Om Alla Omna, birak il-familji tagħna, nissel fihom spirtu nisrani u sentimenti ta' tieba rispett u mħabba. Żur il-familji tagħna o Marija, fejn hemm it-twejja għad il-faraġġ, fejn hemm il-ġlied ġib il-paċi, fejn hemm il-fidda oħloq il-għaqda, fejn hemm il-ejra itfa l-vera mħabba. Aqsam magħna l-ferħ bin-nikeħ tal-ħejja, meta nkunu ferħanin birek il-għena tagħna. Biex ikun dejjem kif irrid Alla. Meta nkunu mdejqin, għatina l-kuraġġ l-għajnuna biex inġorru s-salib tagħna. Veġli Marija, żomm il-familji tagħna ma qudiem fl-imħabba. Għamel li femintna jkunu jaqblu mat-talim ta' Kristu il-Knisja tiegħu. Għatina l-għajnuna biex ma noqsux fina il-fidi t-tama u l-imħabba. Qed warrabna qatt minn taħt il-ħarsin tiegħek. Grazzi jom tagħna Marija. O Marija mħelwa tagħna, aħna l-kollejk midjunin, tal-grazzi kbar li qlajtilna minn tibnek Ġesu ħanin, fit-tixnieq fil-hemm fin-niket labnik bid-dmugħ f'għajnejna, friġejk ferrajna l-inkwiet tagħna meta mġarba fejnek ġejna, intom li tħobla qies, kompli dejjem indukrana, li selfina tagħma faraġ biex ħenjin il-kol tarana. Marijom ħanina, għal-enija nwedduk, natu ġeħ il-ġesu ibnek għalbna kolla, inħobbuk. O Sinjura tijaj, wom tijaj, jena nofri ruħi lilek u bit-prova ta' din id-devozzjoni, jena nofri lek il-lumajnija u id-nija, il-sini qalbi kollni kemjien, u billi jena kollni tijek nitolbo kotwajba ommi, li tħarisni u tiddefendini, għalla ħaġa, kolla tijek, ammen. Flimkien nagħmlu tqarbina tax-xewqa, speċjalment lil dawk li llum se jitqarbu. O Ġesu ħanin, jiena nemmen li ntinsab fis-sagrament tal-Ewkaristija. O Ġesu jien inħobbok għax inħobbok ngħaliex offendejtek, nixtieq nirċivik fis-sider tiegħek, ma nistax nirċivik sagramentalment, nirċivik spiritwalment. Ġesu, ejja għandi, irrid inħobbok issa, irrid inħobbok dejjem iżjed. Ħallina qatt nitbijed minnek. Grazzi, Sinjur Alla, inħobbok, Sinjur Alla, waħfilli, Sinjur Alla, قلب إماكولاتا تماريا كوني انتي السلفاسيوني تانا قلب تا جسو
1: ينا نفدا فيك
0: قلب تا جسو
1: ينا نفدا فيك
0: قلب تا جسو
1: ينا نفدا فيك
0: grazie mule yashtobni lisem tal misir u tal iben tal ispirtu santo
1: amen
0: naugurawlo dwa tajba lil kulħadd